0: tshela.
1: Ayo, e re ka thimo ntjene ke heri ya ka mosi go te porera.
0: Forero se ba thire.
2: Nke na wana fereke so wata sisa. E shene nkhumela ba.
3: Ele o paka ya mamenyo. Ka ve ke le wira, a khali heri ka thina mo ape ba ba khumya bo sisu.
2: Ntoya ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siva.
2: E hopa yo uma. No fereke sa wona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo kana kana mafereke so wata sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene ma yeye ni tana ke yoja saka so siva. Ti so tikimani ha mwili, ti so siva. Nkaja uhani bakane tu. Ki henle twe mosa yore ra shekiro na ka nyo pa. E piriri ku mosa ya mpento.
2: Mama ku khanle twe mpento ntoko nyo. Ke nona wera wana mpanyana wape ya humkina ku mosia.
5: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samunya ku faranko ni macho wa kutesumana ni mukalimu teliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni

0: Salama Shunwell. Ese ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tuminku so otene. Ntoki luherane musoro anyu yolo ore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwe otai wane.
0: Nkarwani mulia wihe. Ese ni to? Kiyo sivenle ni?
1: Koki sivenle. Korero tepa shusivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shunwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerena, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiba, ni murere lo sokoya, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Maizida, maizapo, maizida.
4: Jo, cada dia uma nova oportunidade. Basta clique.

0: kumanelo wa ihapari.
1: Governo aipoma yoma june okavihera mwakayola miteko inapiera makuma thana vele nikina ko sese inido irikinyon ko ikorowa inapiera miyawu sese iha governo elapo ya Mosambiki ompole hiye mapomani okwa ole ari mholeli a munisipio ya poma wa ngoshe ole lovava ntwanene na halagu induwele mholo ana loko enakala epoma yomu kubela e provincia wa Zambezia enaveka wa governo wi awore owekerra arampa enakuma esedia epoma yele mpaka malokalidadini wi miteko tholima thana malima enawora gugurula johaya mpaka upiha mamisikani tihiha nakola hunro wanyuwano ni miselo sa okumanla wa provincia sese sa otawela po ya Mosambiki olelo mahiku makume limagina kumatana ni moha mweri wanetano wanaro mhiku na wili na mteko osombo kampiri ya dhana skola ni hirera ya provinsi ya sotane we eye ya mvo kampiri ya maskola ni aniere ya provinsi ya winyamba ni mholoto na halawi nro wanyo wano ni muselo yola Jasimilton Ernesto ore kopelele ya ule kopelele ule bilu ni uni ya hapele musaradu Mosambiki ni no opani wana ya miselo sa wakumala wa provinsi ya sese sa watawe lapo ya Mosambiki somora Radio Mosambiki ni okumanela wawe wa provincia sese nruaka na miselo sa uhiyu walelo sakatari ya estado a provincia yoniasa wana vose kuma wani kurna supa ya provincia yele welo komanye mipimo the wadha the oloko haka akirime ena atana ni mahawa wiwa misisi masimitalene dhote mdhu wanena sana sana wala kanya timaria fazenda
2: mutano faa oniasa no so lembwa mikalo sa upati wa niwii wa mireche mu idishritu yomwembe omavaku ni omekula atwene ninlelo kiswanyihiwe Silva Livoni operendre munihikuna na norempa navira wa musonka no wira nenge aholo vo shikuriwa aholele ai provincia yela maha wovirihiwa iyaka miloko mitano nuwe musa sa upati wa mloko wa ipolisia mu elapahu wirane ye mahiku netla ho mloko ni matani meli a mweri yola nraho
3: tunware a vossa missão contribuir na manutenção de um ambiente de paz e segurança
2: mikalo antoko siseya na himahu nisikina ako nyua ipolisia mu ilipihere hiyo ni naruro melasha wanyuo mahawa wira muna suwa nye hami ya haso hiyana mu emare ya wakani muna weri ha naveke lanto veli mwereno antoko vava na kumelelaya yao eri ama nyaku nyaku variwa ukulea wii mkaleka wii wanana ni anama wani yao enie kabihere wii muteko la waheteke pama sene
3: a violência, incluindo a violência baseada no gênero, contra a rapariga e as crianças.
2: Mwemare neye yo governadora ai provincia yoniasa Judith Masengene, a hilo cha ariki wira ai polícia chirene anabariha mteko uolipasha. Ni anaroromiliha wira, eboma enghala wa sasaka ikuru sa winto, ekavihereke wa ai polícia baholo wokapelela samuibwa nano ni maleleo mawane.
4: O vosso trabalho merece reconhecimento e respeito de todos os moçambicanos.
2: Nyo muri yenyu no romela hone. Chineru munabari hamteko wo. Neranto wi. Hiyo epoma ninghala wa sasaka ikavihero. Sawinto. Nyo mapulisia mbari hamteko masana sene. Aholo wa wi. Ukale maleleo mu e provincia yela.
4: Sirvam também para fortalecer o espírito de disciplina.
2: Vamos ter um caso somma. O comandante da Polícia da República de Moçambique, Niasa, vai ocumelela olipela, ui, enhala, ovarihe kamiteko, sa ui, okade malele ompua, wanamawani, o teneva ui, ya o timuteko, ya minaya ovarihe mpaka kalai.
5: Comprometemos ainda a intensificar a fiscalização e a educação rodoviária das nossas vias.
2: Hiyo ai polícia, nohami na wini kaleka ovari hamiteko samigwa nano, hiyo na anama wani, ya winto miteko hiasiroweke muholo. Ni winto mumu mumu, ni hala wanakano, ni ujii wa makwankwa, mpuma ya polisia. Ni hala wa wanakano ni onasusuke. Ni hala wa wanakano ni yale enye nabari hamiteko. Wohikala antuko anlehe riwaya.
5: Promovendo a integridade, a transparência e a ética profissional nos seus nossos efetivos, para que a confiança do público.
2: Ni wale masunta plen lahu ay polisia ay Republika de Mosambiko niasa Celestino Vianeke ni baholo wokela wari hamiteko ni mamempuru otene winto okale male leo ni mwiwanano ni okapelela wa ana mawane. Okumelela oniasa wa Cidade Olxinga, Maria Fazenda.
1: Ana mamesa aepoma yo memba e provincia Wampula ala enna panya makata miho. O panela opuraka so amesa haya elukuluku yela ntwana ne tinivi ntamana mtako Gilles de Makina
0: ori mukachami hondo kuhimesa waya okande okormeliwa ka ni maverikano okati anonanea no onromiaka aravalasaka ne radi Mosambiki enamandiela ana matata ihopa kamsa kamsa opahari wofungu opoma ekani wa mwemba ausa ahenya wera iyo wara miaka matatelwa ihopa ni mwatelwaya waanika na maaleiwe siso waanaka lihere makadlwaya owani nakalato amunu heri wa mreteneo la amono bahari e provincia ya Wampula masi ino ondomaiku mukadelola ono trepa utigela bate
6: raplana na hota kipiskatoro ukuma na nkuma uyaraliano mpakawa mazi eba magukwa la desti sikoloni shitu ni hana nkuto kutumu njene hupa zaarne humale kahiana tzuzi mpananya hupa yipizori karika hawa problema ya pyo asikoloni ala himalala ndao anani tuisturu wiri mwenjene halizi
7: nzene naka kinati miato mingu tu San Alberto. Kipishkatore avamwe mpava nini mana ni hajizava amashi za kwae hopa ntoko kalai kahipi mkwaya hopa yezo vira mashi komu ni hana epruzetu enaazi miarare enini shutiha etu tzikinaku nini ra nivukula kapuruke na hanza reti mushkatera ontatela mashi mawali ala nishpilika rikuwira epa ela muhireke enate pate piha ela muhireke nini vukula reti mushkatera le nina vukula watatela zitomwe nini pukanya mhuzi wakani wakani
0: muhireke varianu ori tekniku a matateliwa ihopa omwala na miteko sa muhaku no omwemba osu liha wira wa mwate lo makuru ohiana anipanya ni ya nlelo emanani haka ulipi hero vara muteko watata ihopa omwemba na amwiru zinjene samaka jamiho irisaya ihimesia ya navese ya ekekai tivo anupwelea wira mapuke liwo iya ni mikajamu ikina vanroka la wirane la wotene ovara la miteko wa mosaru ukuma ana matata ihopa ana mawani vamosani ya falume e district wene yela
8: mzanu jinoventa praka as artes eram poucas, mas mais qual é o quantito 1700 e tal. Por isso pescado já tinha, pois membro a capital de Atum, só que pronto como Atum é migrante, por isso mais qual é o canimona muito não tocou já vou eu calar ele.
0: E aí mas o aue mireque variano, ore técnico, amite com sorte da ihopa, ou mala no amite com samhaku o distrito membro, ou lavulaka. Otike la otuli miteko shotra ihopa ononanea nno onromaiku wota nyeri wa ni maverikano okati ni ikina kuto zinkala ovirheliwa maha womalamalaka ihopa mpahari ore mukhalilo okanle okachamiha kamutekweniola onkela mahiku osuli hawira distrito ya omwemba yulupale womatadiriwa ihopa ni masukeriwaya wa ihopa iye sote pesha wata muhaku sakalaka utumhiwa ntoko atu otela na ve e distrito ya mwemba ntoko ikinaku ekumelo onakala velya omayaya oprapato ni omhipiti irimu hina mwa epire mose mpahari sivermite kosotra ihopa ekumelo epoma ekani ya mwemba Gildo Makina
1: anan loko a epoma yo shiwure e provincio Cabo Delgado alenete teya e prakamteko sawada da owekerera arampa mawani yale ephanyingweni makata miho elukuluku ya mwaka wa 2024 vavale ovindeye mwanka ya jido oruhavawe ananariha arampa mkumene yole ze Gabriele.
9: Numala uvira na puvu shidu mweri wa Dezembru mwaka wa 2020 wa miaka 20 na michese yoyo kwa nyula chale inupa cho hiana hiana nchokwe niola uela pwe huu ana mwani ui mwani yo manrasi i distritu yoshiru uno kadergadu ahotonyera ikuru ui wanana ni nrima woka vherana watu nelaliaya uvara nteko ni ikaru machirinaya wachara uteketeka ile ya kwa nyula chie. Wahiwe herran kavihero alo pwana, atiana ni amavano, ahotakani ha ikuru wachara ulima lima iprapara, wakulveli hakacho, utruwela uvira watu ni mirinti chaya. Atumireke ikaru machaya ni wilu pelela, anamuani, ahokumhecha miri, cha ulu sachie, ahuhela cha malikiti ni ahotrusela, uviria iprapara cha haviria ni ntekwa ni yoyo, uhotrusela makrelo amuchi ovatokoni, ya hiwanana ni imawani chikraku, mahuku menchi. Ngoleli uimwani yo manrasi Alberto Abushiri nokupalela wira ntekweni yoyo unothonyera uklana ikapati cho witenge chachani ulipa wana mwani ngina wochitu cho tutuwa ni hata woiklana manana ana mwani ahotatusera wunlani ikarama ntekuve kweli wachira uteketeka makhelelo ovaholo uimwani
10: Alberto Abushiri aliteya omanrasi unare mwani omanrasi umo ni kumonenchana udatulana na mane hebe prepara matikiti hiya no nivire ya dipheka ereta yoworeya loku loke metiyatu ni nirwe ku hospital vanu kweli vanu hopachere prepara hwiru kupa vanu kuverna pesar ko holo wira na ba hansurku wira ele epangiye olimbia na ba basika nojelo wela matikiti alale porque makhelo wapone unichiba toni kuma vanu ponona kawira me umani umarasi umo ponte ko jemarehu
9: uya toko iprapara ana mwani oman rasichicho aho pavela jamanan na wajira uteketeka ichi kola yo wongo ino kupalelia ukala itu yo faita nina wa makalelo ana mwani ni isala cha kwanywa chale chiteke ni ikaruma cho pavela cheria ni uteka ngo akanlatu omwani momo wawani lakacho asana utruwela usoma ichi kola uwa waku ya jawene
10: wapolu ihuwa hiya anonaka nisiyatiba la comunidad wera ba ile ba manani hote ubathela skole hule ikaraka san ansome sane ho yano kweli ile skole ile hokanywa jele ukwanywa netu ya halle masivale hiyano na tukumana kavale uko ana worto otene na comunidad otene tu wera ni rihe gijani wera patare bani manani hokikijera kweli bani hobatele skole ile ihorera asane ho ya ansome sala ni hotel ki sala ile vale para asane hoyo masivale nukuma na initiative na sinene governo ikwere na napo yar masivale anapo yare kanokota masikano mwenda wirwa mone thule ni barakela akale governo
9: ale armolmo Alberto Abushiri ngoleli oimwani o manrasi e distrito yoshuri nchokovo hito i provincia yo Delgado
1: ele rihiha vazambezia anan loko aepoma yo mkubela e provincia la vazambezia enamveka governo wi awekirire arampa okuma esedia epomenele mpaka malokal dardini wi woro kuhira kabite ko na pariwa ni ana malima aepomenele ntokolo tege ntamana mtoko kumelele poma yele yo mkubela amilkar da konsisyon
11: anan loko ala ni akoma kira nerehiha ya lochela metipon saradu msambiki niheku na nawe liyola alukulukuradu msambiki asansiyo chikula ni yawo achunaka osuela manera epoma yewana mugubela eninuwaya
12: arehere arampa navira mwote nao ataki saipurene yola ya kasene iheliwe jemu no suela saito nri mupanya uvenya neno mpaka nenda total veji ya kaivindri naona lapo anaso emusasa karampe ole mashikapwe hiwa msaiporo swai amusasi wa manasi so avenyali katara uprovinsi yako to pepani pelomenush amamu hapuwela ala ni kama hela msaiporo yao pelomenush yolo kale principal anahime mbuwele rampo riba
13: Laura, ari halali katara emhela mo.
14: Okay.
13: Nihina ra kama kamisati zakwi. Si, so hiya le zakwi hiya lo mkupa.
14: Okay.
13: Ehe, hiya na onese omshepa.
14: Okay.
13: Ochiwapo, hiya na wampula.
11: Radu Msamike asasa osuela ni mholele ni kuru ni mverera mamiteko soteka teka epoma jewana mkubela mumasu avakani aleli harawi arampo tene akumi.
14: Makanja mkubela e transitable.
11: Arampa otene akumi pahirunere ofinya o maganja mpaka wana mkubela wino otene tapama sikelela makupa ya poma yopibani ni makupa makina kotene doro melele. Jose Kalia mholeli anikuru na miteko sote katika epoma ya wana mkubela e provincia ya Vazambezia.
1: Nova hani miselo sa okumala wa provincia sese sa otawela po ya Mosambiki. Governo epoma ya majune provincia yoni yasa okavihira miteko inepira makuma tanda mirimiki na komi sese anidho anyonka likura inepira imiyao sese sa mitikal iha governo elapo ya Mosambiki unkirhi ye mapu amane. Aprojetu ala taheni ntamana miteko Fernando Damas.
15: Ti projeto singweha sa olimi ni otumai tu singwela mo olimi ni. Asto kwene a jititu yomajuni anihima wera vaotene ahakrela i projeto sokona 4,000 waseya sikavihirwe sokona miloko mitaneli nuwa isheshe. Musatoro a jititu yomajuni lourdes goigoi ohima wera i projeto sinchi si kavihirungwe ti sa muavaroni asitiana.
16: Juma quantia en termos de valor monetário de 4,650,000. Este valor foi financiado.
15: Paotene no kumiha usuruku wo upaha 4,000,000 wa medicale. Nelaka o kavihira i projeto so hiena hiena. Sinche ne ti sa olimi ni nakoso. Sotene ya nelaka wera ntukulike e provincia ela. Memara ela atu anji ampanyenia. Ivari haka miteko sinasa sera opanya muhaku. Atu anji ya lempe e projeto sa olimi nendawera epacherke otumai tu singwela mo olimini uherraka eita neraya evariheke mteko nemsuruku ola
16: comercialização agrícola por este momento em que estamos pelo que tem feito escoamento de produtos ou revenda de produtos.
15: Lourdes Goigoi musatoro aitsiriti yo majuni ansulihaka sa i projeto senerilwa otukula aitsiritu ele sinitinwa fidel. Fidel Sirimi Rukusa presente ailapa ahu sinerilwa wakavihira amwavano ni asitiana wawera ala epanyeke musuruku ni naveto evaheke munteko. Okumila olishinga Fernando Damash.
1: Okwa, olelo vava, mwemelele ya munisipu ye poma yo angoshe vantoa wa masoso. Oduende dhote ne wala kanya tirajabu asani.
17: Secretary opatera a partido Frelimo wa provinsi wa Mpulava Gilberto Francisco. Usuli hawira okwawawe maholela epoma ya wangoshi Dalila Huseni. Ukupanyira wira okwawawe maholela e munisipi ya wangoshi Dalila Huseni. Opatei wa wulu pale ohinliberea. Muteteni. Dalila Huseni. Ukuiye oshakawa na manli oshiripi. Ukuiye oshakawa na manli oshiripi tali kulu pale wa Mpula. Mwaha woreta warwa ongwereaka. Nondwa huno, Gilberto Francisco, usuli hawira Dalila Huseni. Korere ovaramteko mulu pale, muhina wa mureri lwaya ana munchene, epome wangoshi. Sakartari akomitea partidu Frelimo wa Mpulava, ohimia we, Dalila Huseni. Arima na mamtia na mmosamosa, okaletapa chendro kalampuwa muhina mwakalihira kamashenki huaya ana munchene, awangoshi. Ekumelu ya mwaka wa 2023. Owo, korere ovaramteko mulu pali. Mwina wa munu welo wepoma yoparapato. Na rima holela mmosamosa mulu pali. Amui wanano wa mwana mwamtiana. Mulaponi mahumu Mosambiki. Owe miyemi.
18: Neste momento a partida prematura dela, nós como partido Frelimo, a nível da nossa província, em especial ao município de Angoche.
17: Wakati ulava, entuna huhimia, ekumelo hia novani kanle ama hulela e provinciela. Hata ni wale anikala parapato. Wira no pwete iwa ni mwana mwamtia nola mulu pale. Hiyo va, na aniku parela wira wangoshi. Onoro unu wavanchi pale, variari vamunu welo wampantuli. okala wira hiyo na hemuswelo owo dalila mwaha wo wira owo ahere lampanta muhina wa masomelo oluluwana ni kale lo soto kiheria muhaku harimana mamtia na mosa owiva hereria ohia topahe miteko se politika oye hato kala otuki heria ikale lo samuhaku dalilo owo harimana mamtia na mosa aharere otuki heria mapuro ohia nasa ale anluluwana.
18: E depois, em 1997, entrou no nosso país.